0: Oro muthenya wa Jumatatu nginyagia wa gatano. Thaikumi nginya thinacara cia rucine.
1: Ni mitamboini ya Kameme kayuka mwingi muthikiriria kunyita ugeni tafariraini ya kwigagura kiroho jitaugathoni wakuni.
0: Wabagia muthenya na mahoya.
1: Jehova Ngai mwene hinya wothe ni tutugucokiria ngatho mahinda maya ma kiroko.
0: Kwigagura kiroho na gathoni wakuni. Abia muthenya waku na kiugo kire muoyo.
1: Kiugo kire kira tutongoria muthenya wa umuthi.
0: Ni oro muthenya wa Jumatatu nginya wa gatano. Thaikumi nginya thinacara cia rucine. Meta

0: Wow, etoko Dr. Sarah Kay na Rubirutha Kaniro wagatene wa mtumainio Bwana huwa hawatingiziki hata kidogo. Todo ni makuretu makimenya dhiri ya kuiga mwihoko wa hari mwathani ni kugatia. Na unanidi kwenda kwenye nyunu kana nu. Ni todo goda uthi nabere kuiga kiri girirugi ya kwa hari mwathani. Dagi kamiro gori na mwagoja ikumi na emwe. Ena wewe da, gai, hakuigu ite daktari.
1: By the way,
0: I think uko karibu kwa doktari.
1: Harita ni daria.
0: Wewe ni doktari.
1: Doctor. Bishop.
0: Okay, zote.
1: Bingure.
0: By the way, we dagitari wa riri. Ndui we dagitari wa goro ya modu. Hii ni nikio umeihuragira shia kiroho.
1: Na pato kato didi na doctorate.
0: Aya.
1: How did I quit?
0: Roho doa kiaria.
1: Roho ni ya jina ni ya kuonia.
0: Yes,
1: Kwa hivyo niko sawa kabisa na shukuru Mungu.
0: Wow, great. And happy new month.
1: Happy new month. Gaini ya tuhe mweli mwega.
0: Ni tuwa kuru tuwara gina da kuira demo kenu ni igai kutu kinyaniria.
1: Yeah, we thank God.
0: Amen and amen.
1: Tika ni igai gato ni tutikira alia.
0: Nani guo?
1: Ona kuhia tutike hihia.
0: Which is very true.
1: Ona kutiri kidu gito na kimwe.
0: Imagine.
1: Kukigatha na kio tika tulire gaini wega.
0: Niguo.
1: So God is so good.
0: Amen.
1: Na niajiga nete na kajigu iratha. Niturali no hororali mulitu muno kurea kia bugi wa guthika my mother in law.
0: Oh, I know, yes.
1: Kurea iturali ya kia bugi Muranga. Kurea katuli ward.
0: Yes.
1: Niko kule corona MCA witako gathe wa Jerry.

0: inya.
1: Arahoka.
0: Nego ikira kia ya kuthathaura magatheti.
2: Mekwekwe.
0: Uteti. Wojoria.
3: Kameme.
0: Kameme. Kayo kamo ige. Tuko chonjo. Roshide zinashara. Kinya adhainya. Arahoka. Don't miss out.
4: Ivano. Finya. Ivatsu. Igewe. Amoe.
0: Kuma mushie munene wa Kenya Nairobi ne mohoro ma Kameme kayo kamo igi
5: nyadere turaga na mathina ori undi ngimurenda guthikwo ngerera mathina mangi
6: ciroka ikoya kafefe ikaria ciakirie gwe cigangora mushie cikoya okoro ni avocado cigacoka cigathi kuinira kuria mafati guru igithirikagia
7: enye kiro na gicici
6: twi thirikari mo gututeithia ndio no mutureheire musada
8: ga haisha ginya mafati guru ni tutengoreire nyongo na turi anyarire okunyarirwo
9: thirikari muoyo wa mundu ugukwenirwa ucio ngope mukimenyaga na ninyu muragothereria
10: gwitu wethe na muingi muno wa mai tondu ona ginya muthi mai makuragwo na mitungi na gwitu mai makome very expensive
11: oma weigerere ku no shaba
12: ikudi kya hujia kagundo ine muranga kwenda thirikari etaberie muingi mai makure maku made mwine ya siranga na ikudi cia gutetera are mari mawathe gutetera kihoto kya umo wao wirega kunyamario na ikuru ukiri mwega nimo horomathi na sharasharu shine kuma Kameme jetaguo njoku wa shira ikudi kia hujia kuma mwena wakagudo ine gishigo inegea kadara kaunti ine ya Murang'a mara hinyiriria thirikari ya bike mifago ya gutabiri ya muige mae makure maku mademu ine ya Siranga tauria wali moroto ege ya kore ili maka ete ya te demu yo nige ni huwado makore tomaki edutera muoyo na ajirako iki ya mude kura kwele jiri gire wega taure mwade kiu ito guko wa mugwara tariria
13: Moroto munene wa waki wa demu ya Siranga ile imwana wakagondo ine gicigo kya ubunge ya Kandara County ya Murang'a wali kugunaga muingi na maima kuri maundu uri utari wakinyanira ginya ya umuthi na kona demu ino ndikoretwo ikiguna aikari ya mwena uyu ende makoretwo makiikia hona gukua undu uri ucungiriria hujia kunyitana na kwambika mahoya
14: ni demu ikoretwo ituikite ya kuiragirwo ni andu na njira ya kumakania na kugu twarora turona na mwathani atutongoretie ni wega mahoya maya makorwo makigia na ni wega undu uyu korwo ugikika koguo ni hathara nene muno andu mugwanja gukwira damu ini imwe
15: ni jirigite guthi macangaya na haria na ndoka haha ni dahe igurugano rwa damu ino na ngiheo wega andu bamitio haha na ndaugire atiriri kaide yatagiteithia ukagia andu akwirutira muwere damu ino
13: na ndiguo damu ino ikorwo ikiguna muingi ahujani mehoete thirikari ikorwo ikiiriga damu ino oro gutambiria muingi mai
14: no wega gukimenyithia andu aria manyitiriria itemi ria mai county government na aria angi twitikire kunyita itemi ria kurutithia gitumigia Siranga yenjagwo nigetha mai matuike uteithio thiini wa matura maitu kagundu-ini na kuu kuu koguo tukihoya ngai andu aria makoragwo na kunyita itemi maingirire nigetha mai mau matuike uteithio
13: mothe kenda waiko mimi ngine yuretio kuyaragia kaingi na kaingi riria mundu agumirwo ni thiina wa kimeciria handu ha guthia kwiruta moyo
16: ugikorwo wina gathina nuraigua ta ugiikia handu demu-ini kana ukorwo wina stress ni wega uthiwarie na specialist wone professional uria ungigutara maundu make mwiri
13: ngiribotera Kameme FM kuma kagundu-ini kandara muhuro wa kaunti ya Murang'a ni njitagwo Ngũkũ wa Mũgo
12: kigomano kia mwanya gia kuhia arume motaro megi muturire na meikarire ni gitabanitio itura ini ria githurai 45 kuri arume mahoyetwo meyumiragia utheri-ini na gutambũrũkia mitangio kwa iria ikoretwo ikima thiogonya ta uri mwandiki witu gũkũ Nairobi mwaganu wa gacarara atariria
17: rĩtana rĩrĩ rĩikĩtio hĩndĩ ya kĩgomano kĩa mwanya kĩrĩa kĩraharĩrĩirio itũũra-inĩ rĩa gĩthũrai gĩa 45 gĩkĩrehe hamwe magana maingĩ ma athuri kuma matũũra-inĩ ngũrani marĩa marĩ kaunti-inĩ cia Kiambu na Nairobi
18: niĩ njĩtagwo Sami wa DS kana mheshimiwa Sami Njoka kuma gũkũ gĩthũrai Mwĩki nyitaga ngacokeria ngatho arĩa maretĩkĩrire kumĩra moke nĩgetha twaranĩrie nĩ ũndũ wa maũndũ marĩa makoretwo magĩtũgia thĩinĩ wa mĩtũũrĩre thĩinĩ wa bamĩrĩ citũ thĩinĩ wa bũrũri tondũ athuri nĩ makuire maũndũ maingĩ mũno
17: wakiri Patrick Kong'o nĩ mũteteri wa ihoto cia arũme arĩa thingatĩte arũme mekĩrĩra makĩria gũcokanagĩrĩra hamwe na kwaranĩria arĩ ta njĩra ĩmwe ya gwĩteithũra kuma ithĩngĩthĩ-inĩ nyingĩ iria ikoretwo ikĩgomera arũme bũrũri-inĩ
19: makorwo makĩoera mũhano ũcio magabanga mĩbango teno nĩgetha athuri

0: Trebalo da kamono. Giovane le tuale aku. Edo getare le kawe kagamaudo. Na jira akwe le maita maigyo na totahota ya kumenya. Maudu meke kaga ukaligo egwa thiatia no gai alio getumigi ya kegea gweka maudu na jira otomo akagere jirele ture shiria neo. Otorio tabia kwa da getari. Kabia komwera da getari ni doka na gweda udheje na wadhe jare ni gukwonia halio korega.
1: Kenuku.
0: Ni ni gukwonia. Kogu udheje ni wewa tumuradali. Ni dekorota gira.
1: Yes.
0: Gakwira helia kaigagio kau. Donarugru wa waliogo. Asodhiriria deo.
1: Ukaita MD pathologist.
0: No asodhiriria. Kweda minyo.
1: Ayo. Ayo mwenyonia.
0: Ewa borute na moko.
1: Tahia.
0: Tahia wapi yote. Atiwatawa kwenye wa diwoma.
1: Ika mingine no haria.
0: Haya, nito thie. Nito thie. Nukika uguo.
1: Kono gire.
0: Ate nuorona niya kuri yoko thejo. Oguo noguo hedere ya tuwa thie kuri gai. Duthi yako mwena muadhani ne doka. Deda udadhime noko udadhimo. Elu nomu haka udadhime na jire la dire siria.
1: Yes.
0: Nwa gana jire hana ya rugo. Ayoka kukurathima.
1: Yes. Na kaidai kurathima te taru umu amu etetia gari ya wako heo kamwena. Anu niki mani na jire takeno.
0: Diyo ikano kimwiroko. No, dayi ngatiriri. Ayoka kukurathima jirele ya gira gari.
1: No, hane ya rugo.
0: Toginya ekoronerio le siria.
1: Yes. Actually, maita maigeni ugu rauga. Tomo hake koro eo.
0: Yes. Nikulia duma gira gira jira emwe daihu one kihana tayaruwa. No, gaini ya namenye ole ya reka.
1: Yes.
0: Mado yata kwa judu fukirathima ya kakia gira ira rugo inero rugo.
1: Yes.
0: Hini, kogwa. Kiyodo kiregeo doragere na iraga iwoi. Akikone jira yako jina na negeza hea ginya nere. Ode idhia na odhia na nieta fali ino. Na okemeho dhie.
1: Yes.
0: Ini. Eno ni mitawa ya Kameme FM. Na idhio ni tuaroka. Na totire na uru. Idhio ino dhayo. Na uwe kenera.
1: Yes.
0: Ini getoka tonya wabogwa me.
1: Yes. Na muwe jerele.
0: Ine weyo.
1: Yes. Mudhikiri yaka tonya ika. Ne jere iruo.
0: No, ido akinya. Ido akinya na tingi akiuga. Baide kuga ndo akinya. Ke kuthire baide.
1: He, ndi no ara drama mi handu. Ithe ndi akuri drama ma.
0: Ndi gwitwa gweta.
1: Ni ndi agithie na kuri arugongo utana kinya ri muru. Kundu kwina ngobe ndi aigwa ngobe otuku. Sibio na ngobe ni ikugaga. Kindu si mathake ndaini.
0: Kai uriganetie na ni bohana tia.
1: Iya. Ada itu yang obe, ku mana itu yang obe?
0: Irako ga?
1: Ini, kuania.
0: Oh kuania.
1: Nado yang luar matagi ni amahide tusui ke, luar matagi ni oleh akhirnya ada miku.
0: Natukurwe.
1: Natukurwe. Lu sudah agaba? Luar komata luki komali itu terlebih kena aku iguara munga beira agaba. Lu dah lote, tadi gua ngobe ke agabali. Kau dah lote desu be.
0: Wah, tahu isu no.
1: Mutumi yang beli aja kerja. Alam dah beli lagi yang mutu ya. Hari yang menyanyi juga, eh, sama kerja. Wah, beli yang gay, dia kan lula. Dia gua kau nak kembali kaju dah.
0: Okay.
1: Ini, lo kau nak kau kah?
0: Kalau kau,
1: ini.
0: Pada ni aku lagi sokong kiaram.
1: Tadi kah kerja?
0: No, liaram mungkin dah. No, liaram mungkin dia kerja. Aya, mau tu meri mana ihenya? Dia dah ukuiram molemi. Tasio megure kwa kokonati. Newega ukoro kirora mahiyo maku na jirele agere ire na mulemi ni akura kwa kimenya okinyaniru wa mahiyo make na ugima mwega wa mahiyo make. Mabagere ria na dawa ya mahiyo maku elia ogo koro kihe mahiyo mahiyo maku, ok? Dawa ya minyo ni tekane ilio ati dawele la horana na minyo ne kauke medheba yode ya minyo na joka dawe no tiege. Eno ni dawa itago force one dawe dhoreketo ni ataram kumwa kure kwa kabuni ya haekem na force one jagere ukule mahiyo manini mali ya marogithia o na mahiyo mali ya mali na mahu na nogule medheba ere ya force one na giokane gogotale ya medhebe no ere ya force one dawa ya kuhuki ya medheba yode ya minyo kwa hida lele tuwabeto igire dhoko o ihenya ihenya neno nedho kwa hida tukoragua nayo negeza wewa igire hau kagura kedo kereo fataire ga kanikanya kega ga kogura kedo na be yaku yaku ya amoli la todo kutile kodo kogi ugevie wede kogura kedo ushoke wiruwa beinu wewa ya amoli la nodhe ino wadho kwa hino itago soko fasta wewa igira wona kiri ya kira ago kenia kana kiri ufata ire bei niwe ogwe tuera
1: yes
0: na hena idwe nye nye nye gisi ya magegania

0: Ole me gazeti na gioka ne gukoroge kwero horo wa kabuni ya wedi ya wa migoda kabuni ino itago Peak Ridge Real Estate. Aya ni adumana kwederi ya migoda na maga kwederi ya kodo guwode kwega mema odumana male makorogo makiuga ne garantii wa bele mana kwederi ya brotesi ya hadu hega wakeri. Male himao ni mafashire na matikorogo na hidden cause waga tatu ni makorogo magi kuhe garantii. Atu wagura mugoda nao mego ikoro magi kune gareri ya taito duda wadhi kumirogwe tatu. Maudumashu na magi maigine gukago utareri ya nona bayadhi maya kabuni ino ni 0700 gesho kaga veti neno ya the standard doiga fulidi ona magidia na bena kukana makiunga gati tiyo mananyita na megwate domeni roiga ati komada area nene ya fulidi ni omega takati ine kaunya moyo wadhi oradhi ya nabide ona nekulatu ikati kuena kekudi gedho deke special ya kuruta waga nuoyo wadhi data adidi ya geki negekudi kira kira ruta wiro yu na kulatu ikane kekudi kado kugu negekudi kekado na mutaratara wa kawaida wa fulidi na kulatu ikone kekudi kekira ruta wira jawami taratara ya kawaida ya fulidi enode tunido ikati adoma na maranyi tuome kwa temaranyi tuone fulidi ya kawaida na nikiora igwa do makiuga mudo yone kuresi redio anyitito ge kawaida no kuraso ka kumenya kada no danyito ge kawaida to danyito ne folivi a kawaida e no anyito kura tuika hadu hago to ro folivi uraso ko kana yano kurege kundi ge ke gasia na gena nyamarania ne ge thamagwe ke magigi macio mothe mamwe diratareria pattern otora to kugete ne mwe mudo akahitho kirwo ginya hede da mudo emwe gine ukona ne ahitho kirwo ne anyito mudo agashoka akahitho thi kukatha gutoeka ine kuria mudo uyu wali mudo agashoka akagereri ururu ruothe rwa unyamuru data riria agashoka agathia gateo farafaraine ahana ta mudo ra kwa kana mudo ona agathia gateo thibitari na mudo ucio washoka kumurora mudo uyu ona akinyete handu ahana ta erigito mudo taramenya ona taramenya ku arora ndu daramamenya ona ndu atoiria oi mudo talichama gatheti ne data riria ne gwale eto lichama nyitirwe mwate June 25 dudo aguthie maandamano makiririkano kya Gen Z's and Iron Age Gen Z's ada magari rogero taisi mwaka wa 2024 kwali na kiririkano tageke muthenya wa Thursday kiumia githiru dudo wathi koithatu mudo yarachokira ra kuro thibitari nene ya Kenyatta e mudo muru muno mudo mwehere ona mudo tarahotaga kwalia mwalia wa furithi witagwa mucirinyaga orio ne gatheti eno aroigire gutirege kundi tageke oege ya furithi na arachokano iga furithi ni atherufio mategiruta waga nutoyu ona ni aroigire doi uhoro wa furithi aya nene kuratuka ni na togoria gikundi kia mwanya giki gia cianangi aria manyitetwo makagerwo ngero ici ciothe kuratuika aria mareketio ni maroiga ati manyitagwo makohwo maitho ati ona ni makoragwo mohetwo moko maita maingi moho moko mohagwo macoketio na thutha na ati mundu acokaga akaigwo karumu gake aria wiki atekuona kana kuigwa kindu oro na kihi no okorwo kiigwa nyamu no ndoraigwa mundu nge rumu ici kuratuika ikoragwo iru iri rumu cigitwo ciri utheri itari oro na kigutirige kondoro gutire murengeti heho itari ya kawaida ugacoka irio ni ndoiga ni kifuga githerukie oli tari mwetu muthenya o irio tu cia gukoiga moyo ici ti folivi cia kawaida ti police station cia kawaida isi ni ya sita go safe houses nyoba idode keto siri si yako rutero maodo tamaya wanyi tuwe ko domenyaga muthenya domenyaga otuko domenyaga madha ona warekio domenyaga warekio muthenya uriko mudu akoragwa tukana iro vio kuratweka otukanagirwo no gatukanio vio me siri ya magathongomanio roro ne ruo rutahana ruo na nikiorona adomwe ginya kuma hedira mare kirio aya ne ado matare mahota gukoroma kearia gethie nabere na gatheti no ya The Standard na ole gegoririkanie we davaida mulimi na ne joy ucio niguo wedi waku irio cia kuhuthira kuhe mahiu maku mahiu ndiro igo horo wa ngombe ngoko na ngorwe urahe irio cia Nice Choice Animal Feeds ithondeketwo ni ataramu kuma kambuni ya Nice Mwea aya mena irio mathondekete na Standard iria cietagwo cia international ikiro cia kimavururi gutigirira we wahuthira irio ici ni ugukorwo wi na vaida na mahiu maku ni mekuranwo na mirimu kwoguo wathie ndukaine ndugetikire kuhingicwo wite irio cia Nice Choice Animal Feeds todo dhiri tiege dhiri ya faida na umithio dhiri neyo wadhiye kugura dukaine oho newega ugure mutu wagi makana wagano mutu wa Nice Extra Premium mutu madhore kete na utaramu nane mutu fortified kugawe na ugu ni mwere ine wewe dete mushere wa bishori original mena mushere wa Nice Pure Pishori na weo rasheri ya hadu hagudhiye weka shopping kana hadu ugidhiye wekira gari ya kumaguta wewe dhafari ina wakinya hali ya mwea igira Nice Digital City hano halina mekawa hadu ugire ilio no gegeshere ruo uralirele weda kutuara family yako kuhadu mego kena hadu tihage ni hali ya Nice Digital City gesho kaga thetini. Deputy President waga tene de gathwaga chegwa riu ni okirire wanagi wanagi odhiete nabe na kuoneka uyu ni wanagi waihoto cia ukinyaneria na gakaneka nduga koyetwa kiroreria nyoba cia mohoro gachagwa ni ahuhete firigi na koiga nyoba na adiki ya mohoro ni makoreto magiukirirwo na gwikirirwo mikana na mauduma ya mothe mareke kati ni getha muingi wa bururi wa Kenya bigodumaine gachagwa kali ya ekole wa munyoro nyeri county ni aregete ati thirikari ni abekete kabini ya gukirira na guthinikiriria nyoba na adiki ya mohoro na koiga gakaneka mucoro gachoretwo ni getha adiki ya mohoro makirio viu na mauduma ya marenda gukorwo magikika mbere ya githurano no aroigite ino ni part ni koragwo ku mbere ya githurano akoiga mufango koragwo uri gukirira adiki ya mohoro na nyoba cia mohoro ni getha adiki ya moya mohoro makorwo ni megukira na aria hi marathie na bena kwaria maundu maria me mama ni makoragwo magiukirirwo ona ngimanagerwo ngero na ngimakaga na ngimagacoka kuragwo president we mwene ni akoretwa akioneka akihithukira ngathiti ino ya the standard no gachagua Enyerete President William Ruto amenye nyoba cia mohoro itire nothu nake na nyoba cia oro itire na thena nake thena ne ati President ni akoretwo na maundu maingi ta maheni atuirie kanwa ine gake maheni maciraniro itakahingio na mathina maria ngimare makoretwo mekuo ta maundu ma onyitani wa migwate maundu ma juragano na maundu ma ugumania na uchumi wa bururi uri uroneka ni uthiete na mbere na guthuka gachagua ni aroretie hongo cia kima bururi na hongo cia wadiki wa mohoro foina wa Kenya sietikire kugitira wiyathi wa adiki ya mohoro na acokanenda arera adiki ya mohoro mathie nabe na kuyumira na hede sio the makorogo makeri ya mahede ya marahe mwigi uhoro wama gashaka unero igete ati adiki ya mohoro ni mehetiru na kuratwe kare manani katashiko siya gukumio aya ni mehetiru na adia maroro tauti gyeru wa gedhiri kari na muna waroiga adiki ya mohoro adia maregete koguro na abesha niyo medhi na inina adia na niyo mehatika inere ya nene inerahe ya nitamuhiano na muadiki wa mohoro urahuri tuwa kiwea bisha hede ya maada mano makiumi ya gedhiru na rasho karahe ya namuhiano na igaliere ya kunyito kwa megu wa terea editor wa gazeti ya the standard na adiki mohoro akabu ni ya media max adia makoreto magikirio mekana deto yoothe ni deto ratario ni gathiti ino ya the standard githi na mbere na gutariria maria me gathiti ino na gathiti ino riga kwina gucanio nene thiini wa ithuguda ria leader mwananchi gucanio iratuika ni ciigi mwerekera wa leader mwananchi no kuratuika ati leader mwananchi no gwikorwo ni kuingiririo iraingiririo maundu maya mothe mabitika ni thirikari no ko kuri andu maguritwo no andu aya matire manetikira kwiyumiria wega kuga ni kurugo maguritwo no ko ni andu marathutira thirikari wira mario thiini wa ithuguda riri ria leader mwananchi atongoria leader mwananchi rio maroneka makiaria miario itiganite igie kuri leader mwananchi ibati gukorwo igithie na haria ibati gukorwo ikinyitanira nao rida mwananchi ni gutuikaga no yende kunyitanira na atongoria aria angi a mung'ethaniro ni getha me hamwe magaikorwo makingathana na President William Ruto na gakaneko kaundu karia kena ngarari mundu ta Caleb Amisi uria uroiga ni umwe wa aria mambiriria rida mwananchi aroiga acia gutiri hindi meguthie mungano-ini na mung'ethaniro na kwanja ona aroiga ndangienda guthie mungano wina rigathi wa gachagua thiini Amisi aroiga ni erite Edwin Sifuna ati ndangithie kana akera Edwin Sifuna ndagathie handu gachagua-ri na Amisi ni aroiga ati nima andu matirenda President William Ruto no ningi agacoka akoiga nima andu matiganiire na mung'ethaniro uria wiho ati andu marenda mung'ethaniro fresh kana marenda utongoria mweru bururi-ini wa Kenya koguo ni aroiga mung'ethaniro uria wiho onaguo ti mwega na akoiga arenda Edwin Sifuna ndagathie na kana ndakagie na ngwataniro na rigathi wa gachagua ngucanio ici igithie na mbere na ni ironeka ni irathie na mbere na kwiha ni kurerwo ati giki nikio gitumi kia mucemanio wa lide mwananchi mucemanio na ariwikiki kuria mwena wa githii ati giki nikio gitumi kiria gitumite mucemanio ucio utiririo aya ni andu na ngucanio andu mena mbara na ni mbara cia mwerekera wigi ithuguda riri ria uria rinda mwananchi ngirikia na maria me ngathiti nene ĩno ya the standard rĩu igoti inene nĩ rĩathĩte President William Ruto athondekanie kabineti yake werũ kaĩ-inĩ nĩ gathiĩ kũigana rĩmwe cigĩũka kũinĩkĩrĩra akorwo arutĩte wĩra ũyũ na arerirwo ũguo nĩ igoti gũkĩrwo atĩ kabinet ũrĩa ĩhana thaa icio ũguo ndĩhingĩtie mendekithia ma watho ũrĩa wĩtagwo wa maiganania kana watho ũrĩa wĩtagwo wa two thirds kabineti-inĩ kwĩna atumia mũgwanja na ũririkana itĩ cia kabineti nĩ 25 ũguo gĩkĩ nĩ gĩkĩro gĩtakinyĩte kĩrĩa gĩa kĩwatho gĩa two thirds tondũ gĩkĩ nĩ gĩkĩro gĩa 28% president akerwo ihinda rĩa thikũ igana nĩ ta mĩeri ĩtatũ mĩeri ĩna akorwo agĩthondekania kabineti yake werũ ngathĩti ya Daily Nation ndeto nĩ ĩrĩa ngũtaarĩirie atĩ abithaa arĩa genyũkua gĩ thirikari rĩu nĩo marĩkua mũrigo wa mawaganu mao handũ ha gũgĩkorwo makĩoya mũrigo ũyũ kũnengereria mũingĩ wa bũrũri wa Kenya arĩhia igoti tio marĩũkaga kũrĩhĩra waganu wa abithaa marĩa genyũkĩte a borithi nĩ gũkiuga atĩ abithaa ũrĩa wagera ngero nĩwe ũrĩrĩhaga hathara ya ngero ĩno na itua rĩrĩ na atuĩrwo nĩ igoti rĩa appeal ũyũ nĩ ũndũ ũroka gũkorwo ũkĩritũhĩra abithaa mĩkora arĩa makoragwo makĩruta maũndũ matagĩrĩire maũndũ mau nĩ wa watho marĩ o thĩinĩ wa thirikari na ũyũ nĩ ũndũ mwega tondũ ũyũ nĩ ũndũ ũroka o hĩndĩ ĩrĩa ciĩko cia njũragano cia borithi ikoretwo ciehereirie macio mothe nä maå ndå me ngathätire rå cinä rå rå na rå gano rå ngä rwä haha nä atä thirikari nä yambä te kå rå gamia må bango wa inspection wa ngari ciothe private thirikari ä getä kä ra nä matä ndä rä na ũhoti wa kå ruta wä ra å cio maå ndå maya marä rä two mekwambä rä ria må thenya wa må thä na ngathäti ä na gatarä ria kenya kwä na inspection centers ikomi na mugwanja iria itarä na ũhoti wa gå thũrima ngari ciothe iria irä bå rå ri-inä wa kenya ngari iria ci bå rå ri-inä wa kenya nä makäria ma ngari mirioni inya ona korwo mambä rä ria wä ra å cio må thä
1: näguo kå rä
0: tä ngä hota kå å ruta koguo maå ndå macio nä mambä te kå rå gamio macio mothe nä maå ndå me ngathäti nä rå cinä rå rå na ngä å ka gå teithia o rä ngä må rä mi ndä renda gå kwä ra irio iria å kå hå thä ra nä getha mahiå maku makorwo mena abia njega wone baida na rä rä nä rä o itanya rä aku irio tingä wathiä nduka-inä wä tie irio cia nice choice animal feeds ä yo nä yo thiri tu ä rä a ä gå kå he baida ya å rä mi waku irio icio thondeketwo nä ataramu kuma gwa kambuni ya nice mwea mathondekete irio ici na å taramu wa igå rå må no wa kä mabå rå ri ya gä kä ro kä rä a gä tagwo international koguo thiri no ä no wenda irio cia wenda mahiå maku makorwo mena umithio å mahe irio cia nice choice animal feeds mena irio cia ng'ombe cia ngå rwe na cia ngå kå na irio ici nä cio å kå gå ra hä ndä ä rä a wathiä kå gå ra irio cia mahiå maku agrovet yo ä hakuä nawe wenda må cere å rä a original biå wa bicori å kå gå ra må cere wa nice pure premium bicori wenda må tu mwega wa ngima kana wa ngano må tu wa nice extra premium na ndä ndakwä ra angä korwo nä å renda handå ha gå thiä kå hurå ka å horerie meciria kana wä ke må cemanio wa gä kundi kana kambuni yaku handå ti hangä nä harä a nice digital city hena mä kawa hena supermarket hena kinyå rå kä a maguta ona hena modern fun park handå ciana ingä thiä ikene
2: Get out of the bathroom now!

0: Ano ba yung ito ni George Wajaro? Ano ba yung dako ay ato des? Ate kamarwa, morang ane mago kinya metabo yung kameme FM kwedo atia, we sawa, we muega. No ara hukete muega, thank you mono neodo wago shango matabo kameme keo kamo ige thank you neodo wago. Te kira kutuwa rana na idwe, na nao toke naga hede atura mokira domeriri na baine ya 20014. Getuoka tonye wabogwa me.
1: Yes, jabakara unegere muwejerere.
0: Yes, maudu merimana ihenya no kulikanya tunakulirikania odhiye na abena kwegira dhoko ino dhoko wigagira okagura kiri oleda ina ido nyige ido dhaka ido siya magegania neke oleda toko oleda adhimo toko oleda olire ginyawina materithi no koga kanekoga koye toge kaudu ngago kudubura na ngago kudheni ate doko magamega na dole nabia igira haha weyamo lirebe yaku uge olire olia wego kanema lire maigine ogo shagura olire oleda uge okogura bia shinga na sofa set na noe ya domo kaka korora hali ya medha ine
1: yes.
0: Hali ole ya wikarete haa ni wadumo kaka korora tu ina kule ya dhine ni kwaku kule no wikare o na utakiri muwega no kutiri modo kumenya wokira roshi ni wadha abaku tiri modo remenya no haa domo kaka masera maikara ni mamenya kakate kau kudogo kutikwega
1: yes.
0: Hitha adho nisi ya kuna kugura gete kia sofa set haa ukule gete kiri ya ugeda itagiri ya mai toko kwa nyugo kona dhina wa mae mokaga oli talimu wetu kiumia aduali ya gemena shigo mena matagi weduli dule nabia togege kwedeli ya haa itagiri ya litagiri komi na ugule nabe ya kuya kuya amulira kwena ido nyigimu no ginya generator mitabo ya sora maudu maige
1: yes.
0: Kuigira dhoko no kwa we o kuigira uge ni kioleda na kioleda uge uke kurabia shiga na kuigira dhoko
1: urahinya *420# *420#
0: haya gesho kaneko korogio kana deto yumete kule ya wavegi ya Stanbic Bank eno ni deto jaga mono ayamena idhuguda lireto let's keep growing movement na nekaudo kago kogoera maga kogoera keo kere okora guage kera vya ashera ine keo gea gue koria keo gea gue tuwali vya nabere na mono kwaja maga go koro mage komereria maga kwera matasho kia modi okora guage tasho kia ne mafata utasho kia ikinyaini ini ikinyaine ne no mono kwaja modo yoda konyitiro ne modo yo oleko todo tonini keo doge odo na kida kida na vio kia bere iria na ikinyane ya bere kogo vegero nira kwera ikinyane uria bere woeteri urata tasho kia nodo wago kogoero na gekone weda modo ogotora na weda valeo mkinyo kia nieto makinyo tuto nini ginya hede mwaya kinya kukinyo kia makinya manene moruna oreoge korwage gote vieda fali neo etago Stanbic Bank kogo no igero hageroro haku inawe na neogo korado mego tora na weda fali ine haku
2: now.

0: irakora ndagitari ramwire hini ngora ngiyariria nikikiuru no kone ndorete handu horu eh ndagitari ramwira asa kuyariria tikuru uru ni gwicokeria wabia gwicokeria ru menye ni kwathuka riwe teo ire
1: ni de aragi era que eso quería. Serious. Yo ande ora que quería. A ganin da dikere mwega basi.
0: Eh we ndu ri handu wega.
1: Eh ni ni aragi ya. Akere ni ona ngea na debate ya kwa my own debate.
0: Baratha.
1: Eh baratha ya kwa mutwe.
0: Ugakoro imwe na uri ngita maitho ma bururi na mweno ni gatonye.
1: Ni njoka ke sirithio. Na ngacoka ngeso kerio. Kwako ndiri handu hega.
0: Ni kio wi haha redi-ini.
1: Ni ndi
0: gucia he mundu ya wi mutwe mwega.
1: Ako gwi cokerio ti kwega.
0: Ati ati uri gatonye muthi ndathoma ngathite. Ii ni wathoma wega no.
1: Ndi wega.
0: Kwi cokeria wi thadi pati niguo uru. Wi cokerie tari we ni sawa.
1: Ndi ndi yuragia. Ingwenda gwika atia. Ngacoka ngecoka. Ah, ngwenda gwika. Oni. Utikiri kwega.
0: Ti kwega.
1: Aya morimi ndireda o rĩngĩ gũkũririkania ũtanahe ng'ombe yaku ndawa o yothe wĩyũrie ũkinyanĩru wa ndawa ĩyo na wĩyũrie nĩ arĩkũ mathondekete ndawa ĩyo nĩgetha ndũgagĩcoke kũrehe thĩna wa kũnyitia gũkĩra wa kũregeria na ndakwĩra ndawa ĩrĩa ĩrahũrana na mĩthemba yothe ya njoka mahiũ-inĩ maku na mahiũ ndĩrari ũhoro wa ng'ombe mbũri ng'ondu ndawa ĩno ĩrahukia njoka ciothe na mĩthemba ĩyo yothe ya njoka njoka mĩnyoo dagoro isio siode
0: yes.
1: Dawe no itako first one edo deketo ni atara mkuma kore kwa haikem na nejaga na mahiyo mmedhe bayo the na eno no dawa oge heto shao mahiyo manini manema na oge vya manema na mahuhe na mmedhe bayo ili first one na first one super na dawe no ina ujuzi na utara muto minyo ila hukia ina idosio gereiro siya kutikirira mwereo ya wango beaku uradho kagetio tuke mwereo ya mahiyo maku uradho kagetio nejoka mwereo siyo radhirete
0: yes.
1: Ate mwereo siyo niyo kushokereria wega ngobe shokia riri wayo ngobe shokia appetite
0: yes.
1: Na ngobe ya shokia appetite na shokia riri iri yage kone ngobe iria
0: ugadhina bere liku kama wega
1: liku kama wega kone boli na
0: kongerera kilo
1: ni ya kone ya godeja
0: yes.
1: Na kone ya kukamoga kama steel
0: kama fio
1: kone ngobe ya nyama ni
0: eka ihulia
1: ni
0: yes
1: chitura ke ngobe modoge ya ukana kishogo wakanyo kanabia njike ukira
0: na umana ngobe kamori
1: ati ona sigege rona tiri oge meraka woi jikuro kile ngobe dekago
0: digazono
1: kia batiyo na kishogo ni kogo dawa itago first one haya reketuthi gazeti ya People Daily. Na gazeti ilo na maudu maige muno muno muno mothe ni uko madhoma na uko madhoma kahora tu fatani uko rowe na PDF hena deto eno yao nyite nuwa mekwa tegeke ni kio keoro kiria kena guwaya muno roshi neroro gazeti sio the niro iga uhoroyo ni usho kete noga shoka na geshe shenga hede maudumaya mehele idie mewaga umwa especially 2024 thutha wa maudu malia meke kira majenzi unyite nuwa mekwa tena we hirie muno hede okehiriria muno ukeana riu nige kama odo matigithio
0: yes
1: na uri unigide tweno ne shokete na gazeti gataria na tie mwene gazeti sio the actually pattern ne mwe ado kuhithokero ado magaikio gari ne
0: yes
1: maikio gari ne makoho maitho magatwaro magaturulio magatwaro kuria matangihota kumenya niku adu acio no muthenya wa muthi ona magirwo moige kuria matwaritwa adu acio matingiuga niku ito do ororio enoyo no gihigo maitho ororio hado toraga ororio ororio hado anagera
0: yes
1: wigo oteke to doge hado hau ni okuligo
0: ogesi ya nikura ihumuno
1: ni okuligo
0: hakiri
1: ni igu kaitho gomanete viu kogwa duasio no mwode matigio takuga niko matu aliru mas maga shoka matu aroko dogo kumaga ekero nyoba makanya mario na niko kwa ito kukio na kakao doru nige ka adwaya mali kia gwe kwa maudumo the memagigi magadhi magatea niyo mahana tale adu matare menya na adu matigiri yotu oka muoyo
0: yes
1: kagoko
0: yes
1: modu eketo
0: maudu survive
1: eketo maudu agadhi agateo farafara ini tamana kia mwadele iwa rate ilo farafara ya Gong Road ode wa shokile kukoro Kenyatta onagere makwa ito mageteo idha kaine maudu mashio mothe mekuo adu manoiga magetariri ya nema na hota kuwaria todo na matira hota kuwaria temaratu waronyo bahithe motitoine maroiga ne motitoine of course nyoko menya motitoine lege nyoko igwa

0: kuma mushi munene wa Kenya Nairobi ne mohoro maka meme kayoka mwigi
1: nyadero etoraga na mathina ori undi ingimurenda guthiku ngerera mathina mangi
2: ciroka ikoya kafefe ikaria ciakirio gwe cigangora mushi cikoya okoro ni avocado cigacoka cigathi kuinira kuria mafati guru igithirikagia
3: enye kirona gicicio
2: ndwe thirikari mwa gututeithia ndio no mutureheire musada
4: ga haisha ginya mafati guru nji tutengoreire nyongo na turi anyarire okunyarirwo
5: thirikari muoyo wa mundu gukuanirwa ucio ngope mukimenyaka na ninyu murahuthiriria
6: gwitu withi na muingi muno wa mai tondu ona ginya muthi mai makuagwo na mitungi na gwitu mai makome very expensive
7: oma weigerere ku no shaba
8: Oga sheria farashere muru central ni utanyeto kukinyenerio kurumirira mitharathira gathiketo ni thirikari ya Kiambu na rumeko ri mahebirie kuyaragirire magumiro ni morito nimo horoma da igresha rushine kuma kameme jetaguo joku wa si ra itamini ni ya kutigirira frafra shio theru gruwa thirikari ya kaunti ya Kiambu wadini ya Rimuru Central ni shiaga ashiridhio na makeria ile ile tauni ni ya Rironi kwa bera na Rimuru thirikari ya kaunti ya Kiambu ne gurete mashini ya kudhodeka kabro na kugadhe kwa dhukuru ini wa kudhomithi ya kwa dhishia moko wa kamiredo ile ni geta njito kudhodeka mieke makeria mawira kuri beojithe taure mwadiki wito jao ya kenudhia Ratarilia.
9: Thutha wa makaya mahinda iraya maguthuka kwa farafara nyingi wadini ya Rimuru Central County ya Kiambu, leo thirikari ya Kiambu negurite mashini ya guthondeka cabros ile cigwikirwo farafara ini cio tori MCA wadini no Nduta wa Mwongi ratarilia.
10: Mashini ya rogore ili gukorwo igithonda cabros iria iri huthikaga guthondeka farafara twitu twa gutonya na guku thini na guku taru town farafara igitonya gathini wa institution. Tugakora ni jenga karagadite tu at a hospital adite thini wa tu an institution nta shukuru na tofarafara tu tuwa de todo to fara bizi no tereme wikiri karami no kabroni gututeithia kundu ta kou
9: kuringana na wa Mwongi ni marikitie gucora mufango wa uria farafara itiganite cigwikirwo cabros niguo kuhe uthio mweru Rimuru Central
10: nta no Rimuru Central ni kundu kwina tauni igi igato ni kuri tauni ya Rironi ni turi tauni ya Kwabira na ni turi tauni ya Rimuru tauni yo nyene ni undu ucio kundu kuu ni kurabatara gukorwo gwikirwo cabro kundu kuingi muno the pathways na kundu kuria kurabataranika rugo ni gukumiena na water view igukorwo igituteithia na njira ya guthondeka cabro icio igekirwo
9: ihinda-inĩ rĩu MC ũcio nĩ ahithũrĩtie atĩ thengia wa macini ĩyo gũtanywo gũkunderia thogora wa kũgacĩrithia barabara icio macini ĩyo ningĩ no ĩgũthondeka mĩeke mĩingĩ ya mawĩra kũrĩ mbeũ njĩthĩ
10: arĩa marathomera kuo nĩ magĩaga na opportunity ya gũkorwo makĩparticipate thĩinĩ wa kũhũthĩra macini ĩyo na gũthondeka cabro icio no kaunti no ĩkuoya anake aitũ gũkũ matũũra-inĩ arĩa marĩkoragwo makĩruta wĩra tondũ nĩ ũra-understand atĩrĩrĩ cabro icio irathondekwo na nĩ irathondekwo nyingĩ mũno atago nĩ kũrĩkoragwo kũguo kwĩna andũ aitũ anini mekũheo wĩra our young people nĩ mekũheo wĩra nĩgetha magakorwo me kũu mũndũ akaruta wĩra akainũka na kĩndũ gĩa gũkĩrĩo mũciĩ hwainĩ
9: nĩ kuumana na ũguo ũrĩtie mũingĩ wa Rimuru na guothe kaunti ya Kiambu gũthiĩ na mbere kũnyitĩrĩra Governor Paul Kimani wa Matangi kuona mũbango ũcio nĩ wa gũtũũra
10: ũteti no we wĩciragia ũhoro atĩ wa gwĩka maũndũ arongoreiri gĩthurano kĩrĩa kĩroka no mũtongoria arongoragĩria nginya matukũ marĩa magoka ma thutha-inĩ macini ĩyo ĩgũtũũra hau na project ĩyo ya gũthondeka cabro ĩgũkorwo ĩho kĩndũ kĩrathira ũmũthĩ na rũciũ
9: Hado ini haka meme kayo kamu inge kuma Rimuru Central County ni ya Kiambu letwa lya kwa ni jau ya kinuthia
8: Aikari aitora lya KU wadini ya Mugoiri gishigo ya Kiharu marata taguthuka kwa farafara lya hukite kuma farafara ini ya nyoka nyoka na kuigira aitora ini reunere ya nimuhi gahari ugedi taurea George Kimani ya ratarelia
11: Kutha wakwa mkira maseta megi kutuka kwa farafara eno Nijo hete thafari ginya ituwa nini ya KU Nariyari wadi ni ya mogo hili kishiko inikia ubugege ya Kiharu
12: Jitako mogo waga tabia Na nonyede kuga uhoro wa farafara eno Yumitaha Dr. Keano Ino yumitara mieka igira na guku Adwale maragi na accident Ituwa lia KU Te utonyete na dhini ginya KU Kiharu Ike idhere rofio Ulia farafara yo yare kere idio negitiga nirio Ni adwale ya hituwe hokeire no matuto odekere
11: Aikari maugete ati mana hena matata mathondekerwo barabara ino no ati undu uyu nduigana gukinyanira
3: na ni barabara nene no tugikinya hau gatithiekaga toruti keje kejirwo gicukaga gicuka kiura no twire gacokerwo ahote gututeithia
12: barabara ikoragwo ya county ya Murang'a ada ikoragwo ya DMC uri atugita John Kamwaga
11: maugete ati barabara ino yurite marima undu uri uhingicaga mihango ya ugendi na undu uyu gwakiriria muno riria mbura yo ira
12: riu ithu turi abuda buda tukole tutukigira mathina maingi maingi muno ni ati ni ndu wa farafara iyo tariu mundu angirwarira na haha no muhaka abi oyanirwo arugio abi atwaro aumirira mini nigetho oiwo ni nduthi kana tukutuku kana ngari tundu ndangia kiambatira farara iyo ungirothiriria ta haru tuguthi kwambatira rugongo ungithi kwambatira ndungikira ni ona mitaru ekirite gatagati na riu gutiri undu tungihota gwika ndingienjwo na moko no rejirwo na karagita
13: o ni tukiumiria magetha maitu tariu tugitwara kahwa tutihotaga guthii ona kiria nduthi tihotaga gutwara kahwa wega andu mathiaga makirugarugagio na kuu bara ona ningi twari manyanya citu kana mbuga tutihotaga guciumiria ni kareji gaka guthuka ngari tihotaga guthii kaba tutoragithikira gitagwo gatagwa
3: tukirerwo indo cia miako ona itihotaga gukatoruka barabara ni gathuku muno ekiretwo maramu na ni athirire
11: barabara ino yahukite kuma barabara ini ya nyoka nyoka haria ithiete kumirira barabara ini ino akoragwo na kihururuka kinene na kiria gikagia miturire ya muingi hatikaini
14: ojitagwo ni waithira itoralita gukiyu mwana wakwa ni aguire na hakirimaine twathi thibitari ri mwana ucio gwatuikire no wekirirwo cuma tugitumwo Murang'a niguo twatumirwo thibitari ya Keno ya private sha ni arugamirie kindu kinini na ithu tukirwo tucarie mbeca citu riu nie kiria ndekire ri tondu muthuri wakwa no ciibarwa ri na nie no kurimia ni magia ri nie ndambiriria uhoro wa gukomba mbeca kuri andu aitu ngietherera mbeca nginyagia riu nginya thaa ici nie ndurandi ha mathire mau ndikoragwo na thayu nginya ngirwara rusasi na ndacokerie ngai ngatho tondu mwana ucio ni ehonire na akirutwo cuma na ni athia thukuru twahothirie ciringi ngiri magana matatu na ona haria mwana ungi wagwite na ekoma thibitari Muriranja na ni ahonire handu hahathare yothe kana mwana wa mundu onjere handu ta hau ri matuthondekere barabara iyo tu makiria gavana witu
11: Kameme FM kuma itura ria kiwodi ya mugoiri kiharu ritwa ria kwa ni George Kimani
8: kigumano kia mwanya gya kuheru memotaro megi muturire na meikarire ni gitafanitio itura ini ya githura igia 45 kuri aru memahoe tumeyumiragi otherini na gutabruki ya mitagi yoko ili ya ikoreto ya kimadhiogo nyata ure mwadiki witu guku Nairobi mwaganu wagasharara taririria
15: Leta na lere reiketio hede ya kigumano kia mwanya kira kira hale reidio itura ini ya githura igia 45 gikirehe hamwe magana maingi mathuri kuma matura ini gora ni maria mari kaunti ini cia Kiambu na Nairobi
16: ndi jitagwo Sami wa DS kana mweshimi wa Sami Joka kuma guku githura imweki anyitaga gacokeria ngatho aria maretikirire kumira moke nigetha twaranirie ni undu wa maundu maria makoretwo magitugia thiini wa miturire ino wa famili citu ino wa bururi tondu athuri ni makwira maundu maingi muno
15: wakiri Patrick Kongo ni muteteri wa ihoto cia arume aria thingatite arume mekirira makiria gucokanagirira hamwe na kwaraniria ari ta njira imwe ya gwiteithura kuma ithingi thiini nyingi iria ikoretwo ikigumira arume bururi-ini
17: makorwo makioera muhano ucio magabanga mibango teno nigetha athuri magacemania na makaranĩria nĩ tũĩ mũtũrĩre ũyũ mũthuri nĩ akoragwo akĩhĩtũkĩra maũndũ maingĩ na maũndũ maritũ mũno no agakorwo ndarĩ na outlet handũ angĩthiĩ kwaria nĩgetha meciria make magĩcoke thĩ
15: nĩ kĩũngano kĩharĩrĩirio rĩrĩa arũme aingĩ bũrũri-inĩ makoretwo magĩtigĩra kwĩitũrũra rĩrĩa magũmĩrwo nĩ moritũ ngũrani ma kĩmũtũrĩre ũndũ ũrĩa ũkoretwo ũgĩcũngĩrĩria arũme aingĩ bũrũri-inĩ gũtũra mũtũrĩre ũmbĩrĩirwo nĩ merirwo matarĩ na mũteithũri
18: tũtiĩ kuonaga ũhoro wa ikuũ maũndũ maingĩ andũ makarora angĩ makagũrũka nĩ ũndũ kwaga kwĩyaria no rĩrĩa tweyaria nĩ tũkũhona na maũndũ mathĩna kĩrĩa tũkũhoya nĩ arũme metĩkĩre kwĩyaragia na makona cikaro nyingĩ haha na harĩa hangĩ
15: gũkũ nĩ gĩcuka mũciĩ mũnene wa bũrũri Nairobi na no ndĩratuĩkania werũ niĩ njĩtagwo DM mwaganu wa gacara
8: Imuthio mo horoma tha igire imange gukunegereria shi hadatha ithatu njitagu jo ku wa shi ra
0: uma weigiririku no shaba ne mohoro kuma kameme kayoka mwigi ugikorwo we no ndungienda kumenyithia metha ito ya mohoro hura thimu namba 0704 111 555 Hukaa

0: mwiki.
1: Emura muri guria ri. No wonete majube maya mero maiga kuma kwa Vital Animal Health.
0: Idrig wita dogito kai. No kai dimonete.
1: Oyorona haha ri. Wita kwa Vital Milk Block. Utaithagiriria ngombe kuogerera iria. Oyo naguo ri. Vital Fertility Block. Wa gutaithia ngombe gwitia ndumena ihenya. Hari ungi naguo haha wita kwa Vital Growth Block. Wa gutaithia jao gukura na njireria njaga piu.
0: Oyo naguo.
1: Oyo ri. Wita kwa Vital Pregnancy Block. Wa kuhe ngombe yaku iria ina ihu mieri ri ugwe ya muicho. Mena ginya chubu wa ngombe cia nyama. Uretwo Vital Meat Block. Oyo tikagira ngombe yaku ni agena uritu mwega.
0: E ni thitwa ga kuriithia ngombe wega.
1: Chubu uyu tumiritwa hamwe na maria mapa unda kumagwa Vital. Magiragia ngombe wega na ikagia na riri. Wenda kugacirithia rimi waku wa ngombe tumira machube mahiga ma Vital Animal Health omuthi.
2: Ni thainya na dakika 14.
3: Madha ukimenyithio ni Zesta Superhero Jams. Breakfast ya kureu ekiyo kuwagira o kuwagira na Zesta Superhero Jams. Zesta Superhero Jams. Shio keta na idhimishi ya kuma gramu iganaremwe na gramu maganameri. Nekure na Red Plum ili ya ila kuhe mayo. Na Mixed Fruit ili ya ila goshajamura o goshajamura. Nige nokure na moshamo utage tigidia wa strawberry. Ashiyali matitigetu wana dhuda. O Zesta Superhero Jam ili ya wagura uraheo airtime ona kana data bundles. Zesta Superhero Jams. Moshamo o wothe nyura kuhe mayo. Wenyitra yaku o mothe na ukenere breakfast ya power. Zesty Super Fun Day.

0: Yeke neke uduke nene.
1: Wala uli ya kamera atri. Ni endi ya takama undu manene. Inge mose njiro ahari. Udo ono mwaka tuwe kate ya.
0: Udo ono ginya tuu nene.
1: Yes. Ule ate tuwe ginya aini. Yes.
0: Ugu ona ihesi ya keira umete o mafuruli ma kulea makorago.
1: Yes.
0: Mwaka ukogoera ize.
1: Wega piu.
0: Which is good.
1: Very nice. Marete te ginya aini. Ginya akisa sikipia. Yes. Magete te ginya mejari. Rogori.
0: Uhorosi yokiri munene.
1: Yes. Na kala iko masi tari.
0: Ayo ne maruria.
1: Na thekania ta ndege nyeri. Rwaru mamururiria. Yes. Ndu kuna ge pa kwiyo ko na weri tele ge zoro ogoro. Eginya hema ne iria sia lakshen de liwa. Na ge siona. Ni sia korogoro. Yes. We no makiona rewe digre taris a. Yes. Mena rata in high end. Yule mugithora kira muciari kindu ugwita rata aku. Ni ugera ya ku match ona muciari auga ni urana ngari. We ni we started dire we ndoweka.
0: We ni we now adu ari urata anya.
1: Yes. Mauga ithe no mwaka muthenyo ucio aikaeta VIP. Yes.
0: Akongo ile miaka mirongo mugwanja.
1: Yes. Arado na kiro ginya adu ana throne.
0: Ni akoigiro giteta muthamaki.
1: Yes. Aye kija 70. Yes.
0: Ako murora.
1: Yes.
0: Arihero.
1: Aru gamu agu agedi hadu mudu agedi ifatari. Meha uja.
0: Ara agere to tawaziri.
1: Yes. Aki aru akira mudu mudu agedi. Okangogi. Andwa ya hadi. Ni manu mera ta sieruru. Niye ni mwene ya lako usia njiri ya kwa hole le.
0: Ako usia njiri ginya. Mwene wa higo kona ina leo guo.
1: Deme ya kamirongo hii ana.
0: Mugwaja.
1: Mako nangiro mwode ne guo kukua.
0: Kada kuri ya nara angiro uki.
1: Matirange ni na matirari ya ndamo uria juri ya matiranga dhoku. Na maigana marimu.
0: Ate maigana marimu.
1: Alatake matirake na. Wee mwine guri.
0: Wee.
1: Achiriri.
0: Ii.
1: Mera isi wa hilo ikula angireri. Siyadhi ya mungo tiguwa nao. Malaya tinte kapinda niyo guwa neke.
0: Ndile watu umuthi ndile alangiro tamu dhamaki.
1: Nigeza ke?
0: Dini muda nyawako wa huku ungu iluo.
1: Nyeute toa ya nothasa uka tukuga hithia.
0: Umuthi mukonyo ndile agishi isho ini.
1: Maanje tamu na vinde kekato kuna ya guanjo wa hito to dhinke. Nani ya tumena ishoka ajiki ya taiwa tare ni karatazi. Ukangogi. Ni murae tiri ya soguo.
0: Niki.
1: Andwea mara murangira li. Kamerezi ya uko chukura kwa Taliban.
0: No, umuthi is his day to enjoy and live like a king.
1: Onande ya tayo ikara nyoika.
0: Asha umuthi he'll have to accept.
1: Asha. Maendelea maumanyu mamuli mori. Mutu waleko ukwando ono di Trump. Oyo tuikana hiyanake.
0: Asha, nigeza kalidi.

0: ngimuria thiri yake ni iriku
1: ehe
0: akijira reke ngwire thiri
1: yes
0: rika ko na ndoga fata no kwaga ajerire thiri ni kwaga gukua ngoro
1: wow ehe
0: ukarika we rikaga omuthenya ukarika omuthenya ukarika ukahotana utekumenya manero horo ucio ni wa ama
1: wonderful
0: gere na 60,000 shia kwa thaisi
1: ah riri dihota kuga kiria ngemi ni uwe guciuga
0: ngemi rege kwa leo na nie ndiuwe sake magere ukana gakwa ni guhota riu ni gukagia wega itere na stress
1: kai icio kiri mbeca njega riu gubanga wega uhoro wa maternity diaper kaundu ona urikaga gakando
0: Eni
1: na mamu arathi mu muno ni gukuhe wiikaro he aciari ukoraga wauma kwa muthene ninge matirenda wiikare mucie
0: makazi yako gweta maletwa magi andu metagwo
1: muye reke etikire wibange mbeca icio wa maitu ni nyinge ma ungiyo uguo ucibange kahora
0: ehe
1: mwene wakura
0: nie manine daumira nie na kameme tora
1: amen
0: na nie reke ngwire nie ndigutigithiria
1: niguo
0: Odona kanya moga galika ko Western 447 hash.
1: I tell you na reho kati.
0: Ndio kwa goro.
1: Na rimure?
0: Yes.
1: Tuana tu twere ri.
0: Ehe.
1: Dureke tu magarie na bonus ya shilingi 10,000 tondu uitari ni ri andu 50.
0: Gai ona ni ndio kuga gwemina na dasi uga.
1: No na ni ciugeka.
0: Muradimo kahiga kaga kwage gukanda irathimo na kugeta mwareri.
1: Haya, congratulations.
0: Oi, thank you na muradimo muno. Kaka makwaga gukua ngoro.
1: Oi, niguo ngai ekaga andu ake. Na tareke rere. Tareke ngarie ngami hanini nani. Agastirokai. I tell you, ni ne dagu kenera muno maedia, no rere twana tu, na riu ri? Masio mangi makwirwa ucoke kundu kwi na bara, ni ndiramenya ona muthikiriria wa Kameme, ndangiruga moguo etikire mwana wake acoke kundu ta kuu.
0: Neguo.
1: Niju ni kuri wendo ugucagiriria mundu agakwira ni egucenjia.
0: Neguo.
1: No, please, abawe ciri uhoro wa twana tu twaku. Na Ngai arathime king'otore giki, mbeca icio hari ugucierekeria cirotuika kiguni hari we na andu aria makurigicirie.
0: Amen.
1: Ukwira atia muthikiriria wa Kameme utari urevara vari utuku.
0: Ngai, reke ndimwire.
1: Mhm.
0: Hena utiganu wa mundu uri urikite.
1: Neguo.
0: Na mundu uri utarikite.
1: Amen.
0: Tondu mundu uri urikite ni ndagikoyo yothe akorwo akihotanira.
1: Ndakwira.
0: No mundu utarikite ona angihara matu.
1: Ehe.
0: Na reke ngwira no na kwaga gukua ngoro.
1: Yes.
0: Nikuwa kwa ginyi ya haha.
1: Nie gukwendera ihinda rega nyina wa mwariri.
0: Nikuwa.
1: Na Ngai arathime wira wa moko maku. Na ungeithirie muikari wa Kirigiti na Kiambu County number 22. Nitumwenda muno.
0: Thank you.
1: Asante sana. Ucio ni muikari wa kuria Kirigiti Kiambu County. Na inuka na king'otore wa maitu. Muthikiriria mwende murata wa Kameme. Na wewe wifange wiikari uguo. Wefarafalia na shiringi ciaku 49 bob kuria kwa Star 447 hash. Na githai ni giki kwina special bonus. Ndireda kuhigurira. Na ndireda kuhigurira bonus hari andu 200 utuku wa umuthi. Ndireda kuhigurira bonus ya shiringi 2,000 kuria andu mbere 100. Na thuthaini ni tugukorwo na andu 40 aria megukorwo makiinuka na special bonus utuku wa umuthi ya shilingi 3,000 utuku wa umuthi 6,000 Kenya shillings na ge 50,000 15,000 Kenya shillings acio ni andu 200.

girigiri ya doiga na limwe special bonus adumiro gwe na shirigi giritha dhatu na adumiro gwe tano 15,000 Kenyan shillings turaho ya veva turaho ya gai tuwa tulirikane mwerio mweru waga dhano wa mugwaja leke tukoro tukenyi toge ni mwerio na ajira ya mwanya dakika isho shitiga leta miro gwena na mugwaja otukera na giri ya kule ya gwa 2014 Kameme FM official ulia wati domothe na matanya makuma mwerio mweru wa gadhano 0702966122 manya deko iwa mwodo wano tale waigwe kamita aboine ya kameme omothe ma jadahari ya 0702 my dear 966126 0733340101 Okay, but okay.

0: Neto lea fani ya anuambui, nyumete saika, ukitako waka meme kugira liko, ya gas. Na patawa liko talile niliega todu, nyuko watakuluga, tufoga haha, na kima haha, na nikido kiega. Igena mudhikiriria, nake atuike wa kugiria. Ahule statu na ichitu hash, atuike wago vidoko, na shagule kiria kweda, ya kuchika wa kuigulila, na thogora wa besha shiata.
1: Upgrade rikore kuna gas kuka. Na thogoro ũrĩa mũnini mũno ũtarĩ waigwĩka igĩra thĩinĩ wa thoko o rĩu nĩ ũhũthũ hihinya *292#wĩcagũrĩre kĩrĩa ũkwenda ũcoke wĩkĩre pini yaku soko murwa

0: Yes, konsorata wito retwa riu nile athakara muno na washuka ria koro ri matete fio ri athakara na ri acangarara.
1: Thank
0: you muno. Na ri
1: Ria
0: fafa. Ria genia muno makeria. Kuwe we mwari wa maina. We mwena ole ku mwari wa maina.
1: Ndi mwena wa jige.
0: Oh, wa gige. Gwati datia wa gige.
1: Uti na uru.
0: Na ndramenya wa gige ni kundu gwa gucava wira. Tukui muno ni undu wa thoko iria ya wa gige.
1: Nima.
0: We urutagira wira ku.
1: Wa hau taunini.
0: Aiya, wa hau hakuhi na thoko. We hanga gia tia my idea.
1: Nye nyada yo ido isi siya mego daini.
0: Ehe.
1: Nye ni uti uo dutara.
0: Kugu weda gia dhoko. Alright. Umudha ni kuwa gira?
1: Wega fiyo.
0: Kugu wadune magura fiyo.
1: Fiyo.
0: Ni uhigire?
1: Nihigire.
0: Aya, na kuhiga wakune kuga newe tigiri ya umudha shirigishi ya kufote na ini. Nileo na hado wagu dhoko tuko?
1: Nyumba kula kwa staff
0: 4-4-7-8.
1: Right?
0: Yeah. Na nidrona heka udoweka wama ito diramenya kana wetere ire, weikerio kedoe, kana omenya kana niu higulire boxi, kana niu shodhiri ya wamenya heke doa ikerio.
1: Nyumba kiri doa ikerio.
0: Ehe. Newekere itamu kodene besha shiga na wona? Wona besha shiga na wama ito.
1: Box number 4, donor 89,000.
0: Girimero gwenana na keda wama ito ishine besha shia kumo domwe otuko mwe. Muhori wa viashara wa wagige. Ishi toko lori anako?
1: Toko lori ya viashara ili soro ekili ya shukuru bala isi.
0: Ehe.
1: Igeshile hezi nyo barenti.
0: Nandukari gane ruwole ere? Dako ine raro webo dako ira maisha no maya. Dukana ligane ruwokugura la kuwokega maidia. Nuka analiga niruo niku ihaka tumaguta tuwega wona kangotole eto do nuyo na mudu wa gikira wega ni ya hithaga madhena maigi by the way mudu wekirita wega ni uramenya dungi dhoma madhena make
1: asha
0: na tumaguta tuwega ni tuhithaga ke ma stress
1: mafura
0: wadukareke upande dina waku ni na wena shoga ikarata ehe yo dego diwega yo dego kayo diroko le tule dali ule kukwe darai hida liega besa isi okuli yogo shiro liya situke kiguni haliwe na adole makuligisha ili ya na uge hivye liye muikari wa wagigene tu mweda muno na thegyu muno ni kushagura kameme
1: ne karibu.
0: Asante sana. Iyo ne nyarari ya Korea wagige ne mathira kingotore na muthikireria ikara turenda kingotore giki na dakika ithatha tu ishinde na cio ndirenda hinge na special bonus. Very special bonus. Yawe muthikireria. Ugukoro kihigura makeria ma box igere utuko wa umuthi. Ne box ithatu inya wabatete oguo. Gorikesha ikuhedeni wa special draw. Kihada wega thathi ta cia utuko ya shilingi ngiri ngenenge 25,000 Kenyan shillings kuria gwa star 447 hash ni mwenyaka wako.
2: We mwega muthikiriria jitagwo Terry Maina kuma the Habu Land Limited. Hede no turakugwira miaka kenda ya uhotani wa kwendia migunda prime. The Habu Land Limited riu niturakurehera Agri City Malindi Acres. Ni mugunda uri itharimwe mwetu uhitukire darashaine iria njeru ya Baricho na hakuhi na Kaskini Town. Uriganitie na irrigation scheme iria thirikari ya Galana Kulalu. Mugunda uyu ni mwega hari urimi na kuri na mathukuru, shopping centers na thibitari o hau hakuhi. Eka ngima urederio na cash offer ya giriga na remwe rea mirogo etano. Na weda kuriha na installment urareha deposit ya giri mirogo etano isho ige okareha okahora. Oho, netukora gona fully sponsored site visits. Tuhorere thimu kana o WhatsApp kuhito kira 0707 177 177. Kanoshere wa fishishito hare ya Ruiru Town, the Habu Greek Towers kana Theka Elika Plaza.

0: rwebo rwaidhariri
1: kameme kayo kamwigi ne twaigira resha ufodo e idhu wa shio kereita tuwekora shabata ea duwa woko tia kederi thank you
2: asante
1: nekudu tuwa sheshe ni hotani kameme kayo kamwigi
3: hello hello
4: hello
3: ohoro wako
4: magamuno
3: oyo ne mzima mzima kumago kukwa kameme kayo kamwige togethere rahamu wege dhaa inegeke daiki ya litho ole na ba ikadehera letuwa lea Daniel Wahome Mushangi
4: wa Mushangi
3: ya mwena oleku
4: hindi mwena Naikuru
3: uliko unegu ito
4: ni section 58
3: aia korea section 58 wati date ya Naikuru
4: wati date ya Egapio
3: enao murasha bawera
4: nadha yomoike
3: ushio unegu otoku eda yes na mweri mwero wa mwagwaja wena matanya mai mareko ma mweri wa mugwaja
4: matanya de na mata se tire januari dimo traka ya ko ingia
3: ni ukoraga mama mudu ni andika ciitagwo resolution
4: ni nayo zika ko inga
3: ma uga ciandika na de mwanene na wathi ugwo januari ni uyitagwo atia na gikuyu
4: januari ni uyitagwo gam diari kana wega
3: uyitagwo mweri wa muga
4: ni uo siyo
3: ugadhi wa mugetho ugaikuruko uguo wathie riu tari wakora we mweri ni tari utoyo waga uyu twatiga waga thathano waga tadatu ri ukariguo gutire kaundu kare karakinyanira
4: ona kamwe
3: no kaingi ni menyaga ni mafata makorogo makienda besha mafata maige
4: ni ndu ni sata wakona hahanya begarure hano ndu wa agency
3: yes
4: ndugeti data ni ngiwe fixed ni ngiwe thokia maundu mare ma happen
3: no ri we ri dona ri utogo kinyaniria maundu mamwe tondu he handu dona ni ukuguthukite na boxi ka undu ya gutwara wega
4: wega pio
3: ya gutwara atu yutuku
4: boxi ni ya dwara ya he 103,000
3: giriga na rimwe ri thatu wen wewe ga shobere ine kwa mukira kimaji ka kirie kirito makirio tuku oh my goodness
4: regio muno
3: hey uraigwa te wa maitu
4: ni ene ka doke gemono adio ka ndego gego na toro
3: hii watajo isi wa mama maina na karashi ya terere ora gyo wa mama ora iguatea
4: ira igua
3: ira igua desayuni rewe ora iguatea ma
4: ira ande gugogo wa mama ki ujire
3: hei isi wa maito togo shirori ya nako
4: isi grago de mwana biasara hii
3: ehe
4: ilio fudi
3: alright
4: yu duwe stoko mweno yu na mweno yu nere kana kuli hirabado fithi
3: ehe
4: ee ni wafatara ni mwoma iki
3: chapa kazi dadi niye kukwedera uhotani na maudo makuagirire
4: amen
3: no kuirati ya mudhi kiriri ya waka meme utari urefara valia kuri ya guwa star 447 hash utukua umudhi
4: mudhi kiriri ya ni aige hawa usagula boxing
3: yes
4: nakaigwe na guwa ya
3: neguo
4: ni without taking risk
3: na neguo na risk yaku system yaku eranyonia ona tihede wabia ni uthi agete we
4: ni thakete muno
3: na tubona thi ni drone ni wikangagerio
4: ni
3: alright na hida rere ri naona dadhi mishia mwene nyaga ni cia kwirorera na cia kwerekera amen geitheria muikari wa section 58 na gatho ni gushagura kameme wedoyo urotura isha ikuhe ni star 447 hash a special draw ya shiringi ngiri genege 25k weu higulete makiria ma box igire kuria gwa star 447 hash fungua box jishindie chapa
1: bahati Nairobi bahati Naikuru kia jogu madhira anjiri kia jogu dederu kia buu sheshe ni noemwe kameme kayukamu nge nuhuleta
5: majube maya mero maiga kumago wa Vital Animal Health
6: idrigwe tado gitu kai noka idimo onete
5: oyu rona hahari weta kwa Vital Milk Block otaitha gireria ngobe kuwakera iria oyu naguwa re Vital Fertility Block wago taithia ngobe kuwetia dumena ihenya kari ugina guwa haha weta kwa Vital Growth Block wago taithia jaogo kura na ajireria jaga piu
6: oyu naguwa
5: oyu uri weta kwa Vital Pregnancy Block wako he ngobe yaku iria enaihu merieri ugwe ya moisho mena ginya shubu wa ngobe cia nyama uretwo Vital Meat Block oyo tikagira ngobe yaku ni agena uritu mwega
6: ni thi twaga kuriithia ngobe wega
5: cumbi uyu tumiritwo hamwe na maria mapa unda kumagwa Vital magiragia ngobe wega na ikagia na riri
7: wenda kugacirithia urimi waku wa ngobe tumira macumbi mahiga ma Vital Animal Health umuthi

0: love it. Senege shifao gea kere, mashokyo ma. Kanise, geshifao kia bereke inetuo ne Joseph Wainaina. Na kemodo gweto Lady Wanja, aga shokyo mashokyo. Party 2. Rubaro wegaro watu kinyirio wega tha, dhita shia utu kuika kari ya dageka ikumina keda. Eike menu kari useko di, miro goiri na mugu waja, igana ni ya tha yaku. Hakuna kulala. Kuhakwiriria tutherere nawe hamwe, wewe na thafari mahida ine maya, we matato ine, we gari ine kiobe, ne jeshi ya duthi heho ine mogeshava wera, da kwerire usevage hanini tu, ne dhia goguo gakora hado, oge madhaa maya motuko, surprise yoguo gakora ne da promoti moja shio mwewa duthi kanaere yoguo. Nakagoti kalea. Jiguaga ni kega muno tondu hindiria kwina heho onokuwete mundu muthiete onagathimi ndikaiga iguru ndungikorwo ukiingirwo ni heho na mugakirora muno ni undu wa pneumonia pneumonia kana riu iria tukiugaga na gikuyu pneumonia ni njuru muno ni undu wa heho kuguo mundu agetha ya indo cia heho ni undu wa rucio ni mani gwetha kuguo mugakirora muno jeshi ya nduthi Shafai wera hali hoa the mukire ili malerea ora kihihi oraku wera madhai ni Miami. Nyithia hali ya 20014. Tuchape kazi team tuk tuk. Dere madha maya ni motuko. Ura tuwalithia matato. Tuwalithia kahora. Hena galishia dhavarishia kuraya. Rolishia dhavarishia kuraya. Iria shidia shikaruga mahali ya Kiko Pay. Imo shiga dhio ginyagia muhaka. Madhama ya nedrame nyamudhikire ilie kameme. Thegi onego shagura kameme. Kayo kamo ige itheru kirole ya deto. Gathado goli ya metaboine. Mzima mzima mudhoni wawa inaina. Rainishia kwa shia dhimole unedashi higole ragedhage. Kemudhikire ilie wito. Netuora nelie. Mwelio wa mugu wa jama tanya maku. Na maudumare ureyo nerafuru liyo wa Kenya. Nemarago Kenya e. Nehaage sejia e. Tudhia na bere kwa raneria. Na kuri ya kwa star 447 hash. Tigirira niwenye itirakedo. Na nego kwere ire super special draw. Ya shirigi giri genege 25,000 Kenya shillings. Newe go gagirira dagika. Hali ya star 447 hash. Weo higurete makiri ya ma box. Igiri otuko. Tuende kazi. Hena adoki heli. Dera ikiria bona adhino ya 25K girimero goere na idhano turaneo otuko 25,000 Kenya shillings drona sistemu yako ekehe adokeheri wega tawega hena damaris wagoi jage na baya beririe na 0719 karekiririe na 94 hena Richard Kamau 014 na baya karekiririe na 313 25K na hemu doha wetu gumaneti ya wegata wega etago Evans Iregi na bayabiriria na 0791 ekarekiriria na 499 ena Priscilla Kagure 0759 ekarekiriria na 767 na baya Francis etago haha ne Francis Gojiri 0711 ekarekiriria na 238 ena 25 getura ikeria Johnson Mohea Abeka bereria na 0700 karekereria na 86 Hegrige 25 turaikiria mudogo wetu Joan Kingoli 0759 abeka karekereria na 134 he 25 geturaikiria mudogo wetu Catherine Wagare hena bege ya James Washira hena Amos Megwe hena Benson Derito hena Simon Maina Nikoria kwa star 447 hasho na wewe na mweke wa kulika kuo na githage kimuthikireria bonathi irathiururukira haria ando 80 gikunyitithia shiringi giri giri giri utuko wa umuthi ando 80 hena mudu gukoro akenyitira githage ki giri imwe na hena ando angi 80 gukoro genyitithia shiringi giri genege giri ikumi na igiri ni munyaka waku kuria kwa star 447 hasho Kuvi igiri shomemerekia.
1: aya makuheaga cione kurio gutire itetheko
2: ethirikari no handu ha ugwe ratuka gitangituingata e handu ha ugwe handu uguo aya mundu ogite kada githonda ka mbia e ritingate
3: thonda ka mbia te mundu mbia chake
2: akyora e dikiru no gene tokyo ruo
3: na are mata

0: tuharanilie na jirani thimo kuria kwa 0702 966 122 0702 966 126 na 0733 340101. Ni muthenya wito wa kuharanilia, ni utuko mwega. Hello.
1: You have received a reverse call.
0: Kai guthiaga atia we economy de ikaire wega na raini no tondu ikoragwo e ya guoko iria tugaga tiraini ungenyita na mobile. No tulienda muthenya umwe gukigia handu ta hau ati no umimide imwe wega nigetha ihuthire credit mundu ucio tukoro tukiaraniria nake tumuhure boost. Hello Kameme. Kameme.
2: Hello.
0: Uhoro waku wa maito turaria nao ihinda inerere
2: mzima
0: nie ndi thayo muno.
2: Ogye tawa tawara wa gikuri.
0: Ah, tawara dige komisete muno we twiregaine kwaraneria ri we.
2: Mwana ito tawara na gija kura SMS ni kuri oguo.
0: Na ngake na muno ni gucagura Kameme.
2: Ah, tutima mutabu ile yu tifani ya muvi ile tifani ya Kameme.
0: Thank you. Macio mothe no maito.
2: Eh, no ni ito kosa muno.
0: Yes, na kindu ngucokeria ngai ngatho ni riri. Tuonana nawe mweri mweru.
2: Mwerio mweru.
0: Na gukuhoera gai agukinyanirie matanya mari okire na mama mwerio wa mugwanja.
2: Amen.
0: Ndamenya ni kurari tu hoguo.
2: Ni kurakora gwi kuritu muno.
0: No ana twira haha mitambo-ini. Owe na kanua gaku.
2: Niguo.
0: Tutikaina mengoro tuheage hinya ni tugutoria.
2: Uo niguo tumehe hinya na tuhe hinya ithuothe.
0: Niguo.
2: Ona miciari tu ha.
0: Niguo.
2: Ona tukehe hinya.
0: Yes.
2: Na mudu ni hukire rari ya kako kiari kine netini ya hede ino rewe.
0: Ehe.
2: Ubi uwa gora gora haka mutu karaka na inagora ikanini.
0: Ehe.
2: Ugazi ya uwa urafururi urazi todo kido geto uweka.
0: Ni wagenia.
2: Na gaivi tu watu alimire mwaliyo yo.
0: Akiri dhayo.
2: Ona ginyani vina ya mwaka otu tigeti.
0: Amen.
2: Na kia fururi yo dhayo.
0: Niguo tokuenda. Na dhayo ugekoro wa kuota wara witu niwe amenya maudu maigene mahani kagawega kana maka. Ona mihango yaku nehudhaga.
2: Dhayo niguo tu maginya tuote kumagara mzimu kawata kuka hau. Kuka hau takuwa li hatu ifiri.
0: Yes.
2: Usi niguo dhayo.
0: Wedu wanaga hede ya miruruga no kuhana ginyagia ginyagia dhukuru devieka.
2: Uti uduvia na adere mzima. Torudu taga wa mata tuye tuhutaga mvenyo siyo.
0: Ehe.
2: Hutaga makire todo gutikire andu maimagaraga.
0: No nyonaga nene anyua matatu mauga muthie na mbere na wira kawaida no ngona ni undu wa ugiteri mukaugaca mutigwika guo.
2: Ni twaba tukaiga tukarugamya todo tigie do horo wa kuikiri maria yuko ukaliga guo toho uo to.
0: Niguo.
2: Weda tukeherera hanini.
0: Mhm.
2: Kwa hora tugacoka wira.
0: Nema.
2: Umusimani dati da muthenya muthaka muthenya wa ira rithi tukikire thathika.
0: Yes.
2: Hemu ili tuitota la viketo wa wikarete wa mweli mosari.
0: Poleni.
2: Mwitu wa mwoda.
0: Ehe.
2: Mwari ukaini ya rugamira mwede nya waila Jumatano.
0: Eee.
2: Sila wa hotano na apika niya hudikuo.
0: Neguo.
2: Mwitu nyitani vya tuwa vya kikunia. Tuwa ituro vya duwa aozo mani itiri ya musizio. Tukio nebeza vya hudikuwe ya mosari.
0: Uima. Ne, noko ukerea. Gekuni.
2: Ili turaliri tulia gikuni.
0: Ehe.
2: Ogu kuku kuwaza ni dali siyamani kamite yake.
0: Ni kwa mweshimu edi kuhu?
2: Ni kwa mweshimu edi.
0: Hugu shiri ya nejeri ya kuigua kehuti yodo toshio.
2: Ye na nogu ya nogu aditeje na nomu tuete pole.
0: Neguo.
2: Ye na tukizite ega.
0: Pole ni sana kinya pole ororege.
2: Ye.
0: Na tukiri hamweno tukudhi nabere kunyitanira.
2: Niguo na voitu oleri nalea mutumili okimua atawanyi udikagiri ya Kameme na mudhuluzi ala dikagiri ya Kameme itago pita gumone ala hurukile.
0: Hii poleni ehe.
2: Ye waitu oleri haa haa osu ala dikao nake udikuwa haa.
0: Hii.
2: Ye ya ni itu ala limu etago wa gumo.
0: Ma tawara wito tutikuli ya gaikiulia.
2: Asa tilo gaitukuli ya kinyotu mwene lega muna tukamuzo okeri ya galo.
0: Ni mahida masio mara ikalire na idwe na tukahoera famiri mono.
2: Tuhete nao.
0: Ina ni ugenagia muno ni unyitaga itemire nene muno ria gukinyitirira andu mwena ucio ona gukimenyithia andu ria maundu marari maregari ura kuu
2: niguo niguo mzima ni mutunyitagira na njira nene muna ni kena muno ria mwatuthomera message ri turariri tondu ri ju ni ju tumunyitagira nene mugatunyitirira.
0: Thank you muno tawara witu eh.
2: Ina magithikagiriria muno Kameme ai mwaki na eoni.
0: Yes.
2: na uthu acha apoke gaithike nake komeza gura wa thika gaba na njoguri
0: yes
2: wa muthumuri
0: yes
2: likare mitabo ini yothe andu itura yothe ya ikuni na mukuri
0: thengi muno tawara nawe ngai witu akurangire na andu aku mweri uyu na mahinda mangi meguka mwaka uyu ngai witu aturirikane
2: supo age kunida gakiriganirwo no turathi na mbere no horo
0: cio okay asante
2: thank you
0: thengi uno gushagura kameme kayuka muige hello kameme yes with ayo
3: mambo de ba mugina gawe na turage we sawa
0: ah ni de thayo muno ndiraria nau
3: ndego dikirimwe matikihurite mu
0: eh ateneko
3: ma kende ko matikihurito matikihurite mu
0: timwe wa maitu ungirora ri kwagirire ni 2-0 Senegal 2 Belgium 0 gikieri do ha hena kada egwetwo Ismaila etagwo Ismaila sa ni ongerera bao ingi
3: good
0: yuma dakika ine ya 55 nemwe
3: ese ni bidya siwara tiri
0: aiya kubo we na gavira gakora rumirira ikinya gwa ikinya
3: ikinya gwa ikinya de karo magira viu
0: we na timu ereko
3: yeah.
0: We na timu ereko
3: ndi na Senegal Senegal
0: aiya aiya aiya we re aga ne kwagira we uria ndirona ni muguthie round of 16 reke tweterere tuone uria gukwigari urai wa maitu kai wage kira
3: hello
0: kai wage kira ni urajigwa
3: ni ndira kuigwa
0: yeah yes nari wa maitu the gear muvira ri ku kwanyu kuhana atia
3: Mwisawa.
0: Ehe.
3: Kichonjo na kutika tutigike nete nila kwa akwa alizima furudini.
0: Yes.
3: Mhm. Noni kwa ituko kehoa ya kwa vire.
0: Amen.
3: Digo siri ya noni itale muke.
0: Neguwa.
3: Nade jima tale ya keni mudo wa gakira.
0: Mhm.
3: Nade jima tale ya keni mudo wa gakira. Nigo takwira mudo wito jiwanya donari.
0: Yes.
3: Na jiwa geche hali ya makuti buche dide.
0: Mhm.
3: Na karuga wa gese na giwa magina hali
0: yes
3: na kaliki hali ya kafosha na mutumi ya wakili hali ya kafosha medika indiri
0: nikuwa
3: ashi mutima kameme kikare kameme
0: netu mweda muno na mweli utodo ni mweli mweru na ni mshasha nari
3: ndio
0: gaya kukinya niri ya mali ya uratanya
3: amina
0: na mahoya maku
3: na mudosi ya kihono
0: thank you aroho na naihenya eh
3: thank you
0: yore ko
3: uje tu wani nani re
0: o atatareria we mitambo ine uga
3: modo waku
0: oho ee no kaumo gathina kanini ga gugithinjwa gathina kanini
3: pole pole
0: mutwe hena kawibwa koretwo na koguo no riu ni athondekirwo na riu e sawa ona hota kumuona weekend ya kiringithia rwimbo
3: ah ni ahone piyo
0: eh wa ni daku ona wewa aneda ni umagerera piyo
3: ha ha ha mkufu atagerera muno
0: urari wole unurahe muthega thufu maka ineo na debi tabo ine
3: alo jitu tika achari ya roshi
0: ha ha ha thank you
4: you have received a reverse call
0: wabikere ni adio tumbanga angahuke gone kari ya ituli haya kuria kwa star 447 hash wifa gemu dikere ni ya mwede murata waka meme uririkana super special bonus shira iteka utuko goiteka mubikere ni adale idheru ukuro wakiru menena maudu hapa kwa hapa ikinya kwa ikinya ena special bonus shia getha ageke shira itika kwa itika the hali ya star 447 hashu kuroge faga ushakuremu ya boxi thatha toiri ya shihau o boxi ekere norito wayo funguwa box jishu ndiye chapa gaka delako ine ire delako iratu tike etigire una thegia ukuro ulea fururi urake gali ura madhe na maige ikono mena maudu maige okaru ibotu kuine

0: kuheo kedu kuria thini wa star 447 hash na da tukigratha inyanya mudu akro akigoro mtu akua na groma groma na pesa hapa mkononi. Moses gashuka basi anashika kule Moses gashuka anapandisha wingi ya kushoto wingi ya kulia pale tena anapandilia lakini kidogo anaangushwa chini sasa inasemekana ni mechi ya kirudio. Na kirudio hiki basi ndio kibugisho kinaenda namna hii dada negrane besha nigatha wigi wewega Star 447 hash dakura bonus ni besa nyingi nyingi giri thatu hario mudu hario ithano hario mudu na jackpot ya ithano ni ambiria ni giri magana mana Star 447 hash tunyiti yoga ni dagitari thai shi na ihenya narua karmwai we mwega
1: kwa
0: hana hati ya leu
1: Nyere demo mwa ndagete kwa
0: gera. Na ndiye jeta kwa kabuki mudu ndiye na uru ndiraria na mudu wetagwa tena gukune kwa kameme kayu kamu ige.
1: Moses wagachoka.
0: Wagachoka horo waku.
1: Nyere mwega mwega.
0: Ne dero ni okuigirete thini wa box weather box gushagura box number 1 2 3 4 5 6. Yeah. Umudu wa shagura box number K.
1: Kanka delele.
0: Kanabe mwe.
1: Kwa
0: mkwabele Gagothe chake
1: Diri mirongwe na wana makeda
0: Urutaka vero oriku
1: Nye
0: Eh
1: Niko ya wode mukulima yang
0: We mukulima yang
1: Nore
0: maga ke naku
1: Demo na wanya ururu
0: Kounige to guru
1: Nye kio ke uru Nye wame nyanaki
0: Digeri kwa mono to nda giri te dhukuru ndado mete
1: Ah,
0: ndio kia handa pia na mbele mbele cherangete. Edi, ndio ule. Ndio gere mena besa isio giri 89 ikana mirongo na nyanya iguta ibia gashoka. Star 447 hash.
2: Ulitandi kwa mbinguni. Taliwe kwenye jakipia ya kale yote kabisa.
0: Reporo daru inaga 2002-2003 high school. Ure ya Nyeri. Na alutuwasio ni dorete maandikite hadu groove inege makoja. Na hizi ni oile ngoma wasi ya likuwa naimba. Ya ganga ini anyoneti haraya. 26 years later, no. 25 years later. Nego roka kuhiti atetono wadha urekwode artificial intelligence. Anyway, idho deka artificial intelligence, idho deka anyeboita kwati ya goire. Kana adige.